Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Pemain industri dalam negara digesa memperkukuh aspek keselamatan siber dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hu Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Pos. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlumbaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlumbaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jabatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaraun Kasarike. Yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Yang nak tahu sama-sama berhibur dua lagu The Sok Tony Peace Band lagu Napa Napa ya. Arab naingan tribu rami dua terus bersama dua ko no pukus mong dua un onu ititia.

Bunda Babe White nang ni onu doi line handphone gitu ngau gi. Thank you DJ na. Persekinang selamat yun ngan di Aran DJ dengan semua pikaping YFM berdayun dan berpagi andu ti harap kita semua sihat dengan terasa terang jawa siru andu ami di kawasan tebedu berpagi tina. Ya, di kawasan Kuching pagi iti onu tong putiak doras ke yo paguh onu ti di Kuching.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi di Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan di Dong Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 1 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak intus.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Ngelarah, ngeluan, patahin hapan, men kucing nis merahan.

Okey, hello sungai dan den lahu sepesu kamani tamli mengejelah program tamal lenguna loy hati program mengelarah ngelu ana dahin hapan den lahu habalu adoni pejedahi ke DJ Baun hak redo kayan Miri FM. Okey mani tamli malate kelengi redo kayan Miri FM mabalu adoni du dengah kelo bake-bake angin lem kelo sayu amage den lahu kelo hipu nak kanap alam melu. Jadi mani tamli madani hana tusu do bulan saya du man 2026 den lahu dani hati gate dawak lima. Jadi manita meletihak kucing seria nalundo bau napalah human kelo lentehak samarahan amang kelo hadau kelengi radio kami FM pakai frekuensi FM jikusun ji pentu sudan lahu FM jikusun nam penji manita malang hipun internet alang tu a mengkelo hadau ne penjedahik ange jeloh radio online tam norepah RTM klik dan lahu kledang nginang live hub page radio kayan. Okay, manita melantai nginang live belum ada ni hamba kalau hadau nem aja usu kusi gaya judau mana tatah ngavan kloti delahu mang kalau hadau share live ani man bake-bake tam alang tehno tu ajakan ni jasa delo peji pegap tengaran hintam ngejelo program ngelarah ngelu ana dahin hapan. Jadi panak kalau lahu tu lagu alang bukan lasan taman adi aku upah hapan ni tamlim tek lenghi je lagu alang kena denal bampa ihat telang kuma lasan tam. Jadi men onin aku segeri tam tek leng hiji lagu ala kena Bobby Laing ihati alang kuma amai.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngap G itam.
1: Panopiwe pedah te alan, pelihe sayu asen timah lalek.

0: Kami Jabatan Meteorologi Malaysia. Kedani hati tusu da bulan saya, hati gate adau lima. Tino pedajih madi hada letam Sarawak, taga nurepah megang, hak kucing, serian samarahan, seri aman betong, sarikai, sibu mukah, kapit bintulu, miri dahin hak limbang. Pedah lebih, usan ha kuri-kuri ngavan hati ha limbang tagak nerepa megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu dahin ha miri. Kedai lahu pada malam naa tagak nerepa megang ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin ha limbang. Okey, tek saya ada bulan saya. Pedajih ma atau pedah malam ihati jerebu. Dahin tek pita ada bulan saya ihati gate ada migu. Tino pedajih ma atau pedah malam tagak norepah megang ya. Jadi hanah dau jarun teladawani hati mana 24 atau 35 darjah Celsius. Okey, nanah kelun dau mendalih tam Sarawak. Ada ratro dau jadi aku nginah mengkelo bake-bake alam teh noto jakani. Wina mengkelo alam teh ngava dan lasu ka jakani. Mengkelo hadau dui atal langkahum. Lelahu mengkelo alam teh hak ngavan IPU alang amnu not sayu. Norepah indeks pencemaran di alang amnu not sayu. Awi hadang mengkelo anutung hak ngavan kelonan ya. Okey, dah lahu kerana aku senggeritam pejoh peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek, si banyak. Sarawak ada dua, ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan pasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan buka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar

awi kalau ikam dahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak penguman tek kreativiti di uge kak dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.

koy hirap riyang duan men umanya riyang asap laga dek kalau cokui kalau anak koy lang baya-baya ni koy petangan lah kalau jam tu kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah lu ribal kalau bareng ana nan dau kalau akeh si ku dah kalau aku nak koy jek kuah manduan ya pokok sama sana para kalau kalau sendiri kejam terbanyak dau ni koy amun kalau sang bareng ada kalau lori ko do baya tu rip kalau kre ha kalau tangan lah kena kalau dari sekolah kalau kejahaman murid baya tiga kalau puara murid kalau ha kalau sang puara kena kalau dari sekolah kalau nore rutin tak sih kenapa kalau saya kalau nanunan makanya tu kalau bareng kena murid kalau kalau sekolah tiga kalau lagu maru tengah itu kalau murid hinaing kalau tamain kalau ku kalau tu maru bareng nanare hok kalau kalau lagu sekolah tegur jika lagi main kalau uli pala hinan tamain kalau acet kalau merah sang melak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelunan lah umar tu kalau dalih kalau nak kena lagi nanti tak sel dalih kalau lah lalu hinang dah bayar teh nana dah hok kalau kesi dah kalau abis aku jauh manuan jauh kuah manuara kalau kalau sirik kejap pelbana dah hok ni dang nana dah hok kalau

Dewan Ikat Tek Tusu Dau Bulan Sayak Dalam Duman Pulipitan Pitan Pelutelo Hadir Mengadat Metai Batok Tada Bandar Mutiara An Pejadi Alangga Pelong Hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Hak Bandar Mutiara Tebedu Hadianan Anda Tugung Lihin Hadir Dihak Nabul Jiak Alanaya Aru Telok Puluh Sayak Kilometer Alang Petuk Awananan Dahin Serian Dahin Belajak Hukah 54.2 Juta Ringgit Alang An Perintah Persekutuan Tagung Penuh Dahin Alananan An Nyo Au Hadui Nanak Tu Ujung Duman Pelupitan Pitan Puluh Lima Teguh Pelong Hadianan Ketua Menteri Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Tek Mete Batok Tada Dahin Naaran Awananan Bandar Mutiara Su Alam 5 Kilometer Mena Pusat Pemeriksaan Immigration Tebedu Alang Pejelang Dahin Tanah Hang Indonesia Bandar Mutiara Layang Nak 40 Hektar Sangat Ngemacu Tak Alam 2 An-An Kesut Hadui Kesut Ji Hukah Belajak Nak Pulu Ji Puen Tusu Juta Ringgit Awan Negerang Upis Daerah Tebedu Uma Kede Uma Gunah Kelunan Bangu Urun Dahin Awan Kelunan Ngelarah Nurepah Rekreasi Kesut Kedua Melawin Hadui Negerang Balai Raya Sekolah Uma Sebayang Dahin Uma Perita Dahin tak nak hadui negerang bandar mutiara ni Hadui peji alang tubuh tak hang Malaysia Dahin Indonesia Dangan ihat nguak

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Tak payang mereka, oh. Kupayang beholeh. Tak hurut salah, oh. Kupasih haunan. Hidup lah, an. Wah, FM. Pergi dan gelok.
2: Ya, 55 minit lalu pukul telok lebih. Saya lebih senglarah. Menitam lima lantik lenghi Radio Kayan Mir FM. Tini teji dahok bara tejo program ATM. Hati nai nemuai berami. Agrikop Sungai Acap Asap. Alang ana ihati tegu 20 ji atang 20 telok da bulan saya. Duman 2026 ni. Yati ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahah Sungai Asap Belaga ya. Okey, dahin naho jaka program nai namuai ni kehomnaan keliah handurepa keluan alang o an atun. Lain ni ke hati program hari peji tehang RTM Kementerian Industri Penguman Komoditi dahin pembangunan wilayah Sarawak norepa Mifocot pejabat daerah Belaga dahin agensi-agensi pelita halang hak beh laho. Alang laho anda tun te jaka anin a ihati te majlis perasmian dahin penyerahan stesen pertanian Sungai Asap alang Maring alang anano kenan JKR Sarawak ya. Program RTM nai namuai berami Agrikop Sungai Asap dahin lawatan kerja rasmi Menteri Kementerian Industri Makanan Komoditi dahin pembangunan wilayah Sarawak 2026 ni. Ananau dahin laho anginah dang maok impak alang sayu man masyarakat te ngaban anan. Okey, nanti program alang ananau jarun darat telok dao 20 ji atang 20 telok de bulan saya ani. Nyati matoh pukul 6 lebih atang pukul 10 malam ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahah Sungai Asap Belaga te konsert lahu halang ena jaka ni anu daripada halang nai papan kelunan bangu nai lagu jaka ni hati te mami urai man telok bangsa kayan joli jengan man bangsa penan Roslina Birung Bilung man bangsa kenya anu napa wat rock lahu man bangsa Iban Rosie Mila man bangsa Bidayo. Okay, beh menohanan ke ihati penyanyi Gabriel Mawat pelahu tek nai papan kelunan cakanan dahin tek ji pemain sape 22 duman ihati Adrian Anyi Robert alang tek na persembahan lahu cakanin a ya. Okay, pesuk ha nai nemuai birami 2026 ha Sungai Asap norepa ha Uma Bahah Sungai Asap Belaga. Ya menonin ai tanpa jepeji ta alam program ta mihati program ngelarah jaki kelanghi dohon kelunan ayak alam mayak daleh tam biar pandanan telok kelanghi lagu luta imati hati ji liap surat mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya hendak menikah Livan, saya lebih Maitam Lim, aku usunukung dalam mendengar lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah, integriti hendak batang ayak dan mejat buku dagang mutam Sarawak. Sarawak pakai teknologi padi perennial, jak deng miat hukah baha dale. Industri tinaknya Bukit Saban deng jadi luma ayak men haduyanan. Ani lim dengah. Integriti hanah batang ayak deng mejat pukuk dagang mutam Sarawak. Jureh kelunan alang na dagang temu pesaya te dalehani. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunu Pengbara kelunan alang na dagang hausun tanah kerani jantua hindang ubung alang te bi melawin lim na anket. Awi teme hadui alang hui tutu sayu jan mohoket aturan alang tetap dahin integriti putong awan dah na dagang. Anan alang gunah tegu Sarawak na lebak na ana projek strategik alang teeda strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Iha donunan tegu berjadi hari integriti dahin kecemerlangan industri pembinaan Sarawak 2026 hak pusat konvensyen CIDB Sarawak. Tubak dahunak dalam majlis anan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Duan Industri Pembinaan jana ngempuan tanggungjawab dahak kontraktor bi melawin limpeng. Awi pegawai alang puboh ano rigit dahak alang tengaran geri dahok bara dahak alang puboh ano projek hak awang tanah agensi alang mejo hadui dahin peng alang puboh dahin lawat hadui. Tengayat mebatu sasuap terit an ihat alat ala nak dengar tagang sistem, ala dengar membetusah salak bariak mukeh men aturan alang anak pakai. Kementerian Kerja Raya Trit Mihat Integriti menjam alang te teida strategi pembentrasan rasuah nasional 2024 atang Duman 2020 saya. Masuk nak mejan dahin pelayang sistem pengurusan anti rasuah apik dan ngetua unit integriti dahin nganan aturan no give policy. Dalam notis tegu pendengah matang Datuk Sri Alexander Tek Joh Nemenguak Hang Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang hubung ayak ngetua kelunan Sarawak hak parlimen ia alang setiausaha agung gabungan Parti Sarawak Bara anan alan alang atak guna api uli nguak ji pertelok kerusi Dewan Negeri

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyimak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi op ribat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Seksyen 133 Bracket 1 Akta Kastam 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama agensi persekutuan dan negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesarlah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar, dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion Amerika setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Deep Sirin, Nonthaburi, daerah Bangkruai. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.

pukul 2 bumi. Sebunga saya dimuti pebun abar. SKS Sarike Teban Perkhidmatan Perintah Nuduk Rakyat. Taruh puluh ribu nanya ngejakan nog di tiang taruh hinunya. Perintah Sarawak rikas bikin sistem PIN terusan dilawas. Limbang Adin obah sambung nuduk grid Sarawak. Selamat ngumi bersama doku Jason Tri dan Abar Ngumi so YFM Budoyo. Dibuti tonggon abar. Kira taruh puluh ribu naanya ngejaka ia nok kang program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Sarike di tian taruh anu tajoh anu iti. Setia usaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nang itih bituna dua penyambut di Suku Paguh nudu SKS di Abungatur di Kudu-Kudu Bigian di Oiti. Program ino nguruk bago agensi perintah dua dengan strategik saan pimudah rakyat seon pinorang bayar perkhidmatan. SKS tong sediaga program-program di koda pitangga perkhidmatan perintah, akaunter pinurung, peluang sekolah, pituyuk batan asal, konsert rakyat bayar Sarawak Kitchen. Eyo nang rakah turun padang ino, oda rakyat seon perkhidmatan dua pinorang pasal inisiatif-inisiatif perintah. Perintah Sarawak rikas mit tindakan biki sistem PIN terusan dilawas selepas operasi mit PIN mata Abu Pasas perubah pimono PIN sungi terusan. Gapit Menteri, Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Asan nang perubah ino moh odak tobing susul dua tanah ruruh di moh ngin pasas dan pimudah mit PIN mata. Ayuh nang tindakan ino di morot karya sungi odak turup naik benteng bayar mit PIN sementara pakai pontun. Iyo sobat deniti selepas melawat loji PIN terusan dilawas. Dan hal disama, keroja naik loji PIN Kitaruh, sistem penyedia PIN wilayah terusan, dikungang proses 50 juta liter PIN dan nianu, adit mo curah bon naik pakai kos kira 226 juta ringgit. Limbang Adin moh tapot kinyam pimudah elektrik di Robis Paguh selepas aboh sambung nuduk grid Sarawak. Nuna pinorang peruah da Sarawak Energy itih selepas pencawang voltan ekstra tinggi IHV 275 kilovolt pasal Limbang moh aboh ngin pengibonar saat operasi dua torin karan 275 kilovolt bunut medamit Limbang. Dimo tajuh obo pakai dan taruh perundi untuk berancu diropas. Itih ngelibat torin karan umur kira 220 km, 644 menara penghantaran dua monopol nyambung bunut medamit Noki Limbang. Bituna dua inuh bahagian Limbang Adin moh terima karan so grid Sarawak. Sementara stesen jana kuasa Limbang moh obah nak dan gaya bisidia jadi sokongan sekira perlu. Perita Sarawak nyukat boi juta ringgit sawah iti saan keroja Tarbau dua biki orang Tomus Permajaya Kuala Baram dirusak setegal gaya tanah manas. Menteri Pengakut Sarawak dijadi ge Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin nang projek orang di omu kira 2.4 km inoh oboh nai Opis Kejaraya JKR saan biki tun dua struktur orang. Iyo nang itih ngelibat keroja ngikis orang dua pakai bautar, pakai gaya Coal In Place Recycling, CIPR. Raka itih biniat saat ngin pengelamat dua pinyonang nudunya adi pakai orang ino. Iyo sobat deniti takar odi ningga tapak projek di Miri. Iyo harap keroja biki dapat kedubu abah naik pakai sukat beranya perintah persekutuan sebab orang ino orang persekutuan.

mengenaga tipu ni binaca lagi. SKA Sarike Pisenik Perkhidmatan Perintah dengan rakyat target taruh 10,000 orang pemandek sekambuh taruhan du. Perintah Sarawak pantas ngkiya sistem bekalan umum terusan de lawas. Limbang itina dog kiberit ne ke grid Sarawak. Ketiaga de lamanuti de senusun beda Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas senak bidaya beda Linda Jagim. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Adam Jus F. Kai, kena kemampuan nyara butus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga na tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kaya lagi ti aku ti mise pakkan boleh abah memasang nyuhon bina kaya mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mudipun adep mudip di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantuk nuluk ngemu biradap cek mah mudipun cek depak tua.

Daraun Kasarike. Yang sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogas di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike. Juk negeri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Indik Kompani Pemborong Diesel nukum RM126,000 mendak Mahkamah Seksyen Sibu. Rimpas ngaku salah sempri'i tuduhan ngilanggar Akta Kawalan Bekalan sempri'i nempunik berkait salah guna diesel subsidi. Pendakwaan ti nurus bedah Opis Menteri Pedagang Dalam Negeri dengan kos Sara Udip, KPDN Sarawak, rimpas pirasa indik stor nyimpan barang The Jetty Tanjung Engkilo Sibu 24 Anuburan Mahi sewak 2024. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menang, KPDN nyalan tanggungjawab minan inisiatif Kita Gempor ngilawan salah guna diesel subsidi. Neminta inya ratus nyugon pinerang atau ngundah pingadu berkait aktiviti salah guna barang subsidi minan saluran rasmi KPDN. Perintah Sarawak irak pisiluh menumpu sidia perkhidmatan paling paguh dadak rakyat beken pasal penyedia birundi negeri setakat itiseh. Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman menang, Premier Sarawak pitayin semua pihak supaya numpu tanggungjawab kerja dadak rakyat. Namanang pasal birundi negeri irak tinatap wang masa depatut. Perintah negeri itiseh numpu nyaga pingkua dengan kayuh doh perlu rakyat. Napida anti mejaji tetamu program Kupa Kupi The RTM Kuching. Nyaratus itiseh boleh ngundah piminta loan tekun nasional secara online. Menteri Bimancam Pidagang dengan Koperasi Steven Sim Chee Kiong menang, minat sistem digital lebih mudah pedagang ngundah piminta serta lebih cepat ngingkai usah dok opis tekun. Tempuh proses piminta loan kurang masa RM100,000 CNC Ju Andu dibanding taruh puru Andu sebayuti. Nepida antik rimpas ngilancar sistem piminta loan tekun online di Kuala Lumpur. Langkah tinan peluas kimudah loan nepidagang di kawasan sepa pasar dengan utak terun minan teknologi digital. Klinik penyihat sepauh debauh iram paguh lagi kerja penyihat dadak inya ratus di sepauh dengan kawasan bisindek. Ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu menang, kimudah moden tinan pigatuh pingasi kerja serta ngurang inya ratus bidadat de klinik. Klinik irasidia pusat hemodialisis tinan bala pesakit de kawasan ti. Nepid antik timpuh lawatan rasmi Ketua Pengarah Penyihat Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Abdul Wahab na klinik penyihat sepau. Projek klinik bau minat ungkos taruh RM6.2 juta sinces RM6.1 juta masuk Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan RM20 juta masuk Agensi Pemancang Bahagian Betong BDDA. Ketik Agah Bingara susun bedak Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Sinalin minan senda bedaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Diteban gaya anu peras, adi anjadi dari Istab Madin, dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun, adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Pukul 6.30 isan-isan. Ekonomi Malaysia jung beke sungguh nura penyemar global adi de tetu. Pemudah klinik pihat Bandaraya Miri dok nambah kena ian penyenang rakyat. Halaman Semarahan dok nambah kena jadi terun ian berak masa program. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dalam agah so YFM Bedia. Madin tengenegah. Ekonomi Malaysia juk beke sungunura penyemar ekonomi global ngastika geopolitik adi de tetu. Menteri Beranja adi dua Datuk Sri Amir Hamzah Kida Adnang, ekonomi reis berkembang 5.4% ngas suku bunga Suati, ka dok unjur bertambah ka 5.5% ngas suku adi dua. Pimujur anak kirian pimansang kerangka ekonomi madani ditakah adi betul ngabrak masam inisiatif perintah piguru ngin pinepan tunduh penyekembang ekonomi samun penyenang rakyat. Ainang program gear up adi dok ngatur beda Opis Menteri Beranja menegah terungkakat pelaburan domestik ngap penyekembang industri reis so kerjasama company pelaburan pipaut peritah. Peritah sebanang Malaysia ditakah adi betul insen aspirasi penyekembang tipuh tui. Projek pasang sistem penghawa dingin bau di klinik penyihat Bandaraya Miri kemas rebis awar sok tipuh adi dok netap ni sidah teban penyenang ka petugas sam pesakit seen rawatan di klinik ana berangburan. Ahli Parlimen Miri Ciu Chun Man Kida Adnang, projek bergas indeks 100 ribu ringgit ana dok mansang iet nora susah rusak pari sistem penghawa dingin berpusat adi ngaso penyenang klinik ana. Projek ana teban ka kerja pasang ma unit penghawa dingin keset di ruang kajun saman semang ma unit penghawa dingin split di birit rawatan beken so kerja pendawaian elektrik nga sistem sokongan. Akhir ansa ti tipu perhati projek penghawa dingin adi kemas di klinik penyihat Bandaraya Miri. Halaman Semarahan dok nambah kena jadi kawasan serbaguna yang pengatur berak masam program PAS di takah gedung bahagian sama negeri. Gapit Menteri Pengembang Kampung Wilayah Datuk Rubiah Wang Kida Adnang nambah kena kawasan ana dok mansang tunak takah nga penitah taruh poin mai juta ringgit. Fasa sebungas depan ka penitah ni poin rima juta ringgit ka pemuda asas Nimun Bandung Perita, penyeruah elektrik, piin samun pentas, redok nambah kena drum fasa adi beken. Akhidat Adnang kedudukan strategik halaman Semarahan di yun kawasan kota Semarahan mendapat bedai jadi terun yun berak masam acara baga adi samun program rakyat, rekreasi ngasukan. Kedak program adi redok ngatur ina gema dok ngatur pada Opis Menteri Pengembang Kampung Wilayah Suk Duprundi Neg Duptaru Anupran Ogos adire saman program Sarawak Ku Sayang. Pemite pembiayaan tekun nasional Madinati dapat dok naik pakai gaya online yang sebengah sekali so agensi ana dok netap sindak taruh perut sewa adiri pas. Menteri Pengembang Kedagang Nga Koperasi Steven Sim Chi Kiong Kida Adnang rakah pendigitalan ana teman senang ka tukang dagang serah pemite ngaraju ka senang dok merti ngadeh sah mendek ka opis tekun. Tipu proses pemite pembiayaan deribu RM100,000 menega dok murok ka ju andu banding nga sindek taruh peru andu supaya hati. Aik dan sakti ripas mansang sistem pemitik tekun online di Kuala Lumpur. Ina manang inisiatif ana dok menjaga pembayar akses pembiayaan katukir dagang saman di kawasan sepak pasar ngajuk sok pasar sok pemakai teknologi digital. Piju ringi ngagah. Pengendai klinik penyihat sepauh adi bauh ngabian ke pusat hemodialisis renega penyampaian perkhidmatan penyihat ke rakyat di sepauh semen kawasan adib sinek. Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu Kida Adnang pimudah modana
pimudah moden anak rek teban penyenang penyengasi perkhidmatan ke ngurang penyebada klinik. Aik dan sati tipuh kerja merawat rasmi pengubah pengarah penyihat Malaysia Datuk Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ke klinik penyihat Sepauh. Projek klinik bauhana teban penitah perungun taruh perun 6.2 juta ringgit anak inah 6.2 juta ringgit so Opis Menteri Penyihat Malaysia ke 20 juta ringgit inah so Agensi Penyekembang Gedung Betong BDDA. Perungun 164 kejap dengan peritah so semengju jabatan dengan agensi peritah di Gedung Serikai terima pingat perkhidmatan setia yang sewa 2026 adi yang ngata penurak ngera adi teban ke penerima so semeng di jabatan dengan agensi Sarawak sama 6 agensi peritah persekutuan. Kerja serah anugerah Dok Mansang Bedak Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Dewan Pusat Pentadbiran Peritah Sarawak Gedung Serikai. Pingat perkhidmatan setia inah pingatan peritah Sarawak kat kejap dengan peritah adi kenu penura ngera nga mujur. Harati Dok harap dapat ngatat ngera yang gen perkhidmatan adi sekasan kena kat bien kualiti kat rakyat. Penyekembang seni ngabatan asar berguna dok negap ia negap nikaban modal insan saman ekonomi kreatif. Pengubah pengarah Opis Batan Asar nga kesenian negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris kita adnang seni ngabatan asar madinati de ina keus aktiviti sampingan pai jadi rakah berguna derem penyekembang rais. JKKN tetejaga warisan seni tradisi berkenso netu i jung berkembang so rakah adirabis inovatif ngadeh ngaso nilai saman asar i. Teks peminyu pengenang i dok basa bedak pengarah JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman tiramit e pesta pantun pesantun takah Sarawak 2026 di Kuching. Nik buah company borong diesel dok hukum bayar RM126,000 beda Mahkamah Session Sibu ripas ngaku sarah tunduh peri pertuduhan merangar Akta Kawalan Bekalan suak semang peri 60 ni teban kak kerja sarah guna diesel subsidi. Pendakwaan dok ngatur beda Opis Menteri Kerja Dagang dan Meris KPDN Sarawak bertundak ngah serbuan di nik buah store penyimpanan TJT Tanjung Engkilo Sibu ngeberan Ogos 2024. Tundak penerang so pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin kita adnang tindakan anak kirain penetun KPDN so inisiatif kita gempur dermerawan aktiviti sarah guna saman ketirisan tepanka barang adi dog jaga rega saman barang subsidi. Ayam menegang mitik 100 beda gagah penerang puankah aduan bipaut aktiviti sarah guna so saluran rasmi KPDN yang teruk negap rakah penguatkuasaan. Ingat aku ngemasegah aku berik bahasa puut-puut ni. Ekonomi Malaysia jung beke sengunura penyemar global adi dah tetu. Mudah klinik penyihat Menara Miri dok namah kena yen penyenang rakyat. Halaman Semarahan dok namah kena jadi terun yen berak masam program. Inga ana ati degah adi madok nyusut meda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pisilong dengan Aga. Klinik Penyihat Spau De Bau irampu empago lagi kerajaan penyihat tedek nyeratus De Spau dengan kawasan De Sisa. Ahli Peliman Betong, Datuk Dr. Richard Rapu menang, kimudah moden tidak pigatuh pingesi kerja serta ngurang nyeratus bidadat ada klinik. Klinik ira sedia pusat hemodialisis dan bala pesakit de kawasan ti. Nabil anti timpu lawatan rasmi Ketua Pengarah Penyihat Malaysia, Datuk Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ne klinik penyihat SPAU. Projek klinik BAU minat ungkos 66.2 juta ringgit, Sanchez mengenai 6.2 juta masuk Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan 20 juta ringgit masuk agensi pemancang bahagian betong BDDA. Kihong 64 orang pekerja perintah masuk semenuju jabatan dengan agensi da bahagian Serike. Terima pingat Perkhidmatan Setia Sawak 2026. Anugerah Tijugon pada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak Bahagian Serike. Bala terima anugerah ti masuk semenggilik jabatan dengan agensi Sarawak serta 6 agensi Perintah Persekutuan. Pingat Perkhidmatan Setia Uruh Jugon Perintah Sarawak nepi kerja perintah berhikmat dengan cemerlang serta taat. Lemenang harap anugerah ti ngakat semangat pekerja perintah integriti dengan bi-kualiti ngunah kerja dedek rakyat. Pemancang seni dengan batan asal perlu tidak negap penyini modal insan serta ekonomi kreatif. Ketua Pengarah Opis Batan Asal dengan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris menang seni dengan batan asal kait setakat aktiviti jaji perkara penting pemancang negara. JKKN nyaga seni tradisional dengan irapi kembang seni tradisi minan teknologi lebih kreatif. Teksan nakna binaca pengarah JKKN Sarawak Nor Sila Nor Sulaiman dan majlis nutup pesta pantun pesantun peringkat Sarawak 2006 Dah Kuching. Dabi Taring Ti, kumpulan Pujangga masuk institusi pengajian guru kampus Tun Abdul Razak menang tempat nomor ini. Dermaga Poliku masuk Politeknik Kuching Sarawak nomor 2 dengan seni penyiar ngarun Opis Penyiaran Sarawak nomor taru. Ini company borong diesel nukum RM116,000 pada Mahkamah Seksyen Sibu. Rimpas ngaku salah perii tuduhan melanggar Akta Kawalan Bekalan sung perii nempurni berkait salah guna diesel subsidi. Pendakwaan ti nurus pada Opis Menteri Dagang Dalam Negeri dengan kos sara udip KPDN Sarawak rimpas perasa ini store nyimpan barang di jeti Tanjung Engkilo Sibu 24 Anubran Mahi Sewak 2024. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menang KPDN Nyalan tanggungjawab minan inisiatif Kita Gempur ngilawan salaguna diesel subsidi meminta nyeratus nyugon penerang atau ngunah pingadu bikin aktiviti salaguna barang subsidi minan saluran rasmi KPDN.

Piran ku meragah ku macam pun puna sikit lagi. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan menepan ekonomi global kaitan tu. Kemudah klinik penyihat Bandar Miri pikatu taraf dedek penyenang rakyat. Halaman semerahan buletinan tampat ngatur ahli program. Dengan saya ketik agah dah berupa pagi tidak susun pada Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman masuk seksyen Bitaul Semasa RTM Kuching. Dengan senali minas nabdi ya pada Amorin Anjak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.